0: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Moi No More.

0: Que hayate
1: moi nu moi Asik FM.
2: Salam sejahtera gata merdona terloi li Haslinda Kamarudin gase terus Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan istilah tanah buat adat tok nak gunakan sewenang-wenang. Baginda menegaskan hak buat kebajikan masyarakat Sen Oi E sentiasa dipelihara nahu peruntukan Akta Sen Oi E 1954. Sehubungan nak baginda menggesa proses pengukuran buat pewartaan kawasan Sen Oi E dipercepatkan bagi mengelakkan pertindihan serta tuntutan tanpa batas. Tanpa baginda, masyarakat Sen Oi E dinasihatkan menggunakan saluran sah menerusi jakwa buat agensi kerajaan berkaitan. Cadangan menggabungkan elemen cukai barang buat perkhidmatan serta cukai jualan buat perkhidmatan sedia nak teliti. Keluar proses membentuk sistem percukaian negara lebih progresif buat efisien buat adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, walaupun GST nak diakui secara memeluaskan sebagai sistem yang telus, namun pelaksanaan dibimbangi membebankan rakyat. Justru Kementerian Kewangan yang dipertanggungjawabkan untuk merangka penyelesaian percukaian buat hybrid. Datuk Seri Anwar Nachal enak pada sesi libat urus Belanjawan 2027 N Putrajaya. Pada majlis samak, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sarana SGOS yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri negara perlu seimbang bok nahu kemajuan teknologi tinggi bok menangani isu fundamental rakyat. Tabur kestabilan politik bok pemantapan takbir urus penting bagi memastikan sumber negara dapat dimanfaatkan secara telus demi memelihara kesejahteraan rakyat. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan nak ogbok untuk ringankan beban sarana SGOS, meningkatkan pendapatan, buat nak buka peluang pekerjaan berkualiti. Nachal MOF penyasaran subsidi buat bantuan sosial akan terus nak tabur mek menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut nak tumpuan mengusaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa buat pendalaman. Sektor pertanian buat keterjaminan cikna yang terkesan akibat fenomena El Nino akan nak tumpuan oleh Kementerian Pertanian buat keterjaminan cikna keluar penyediaan Belanjawan 2027. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, keperluan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena doh telah nak kenal pasti keluar nak terbuk bersama Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino nak jangkakan mula nak kesan mulai September doh. Keluar pada nak potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino super antara Oktober bot Disember puduh melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif Nachal, perkembangan berdasarkan tren nater oid bot sangat signifikan keluar relative oceanic Nino Index sejak gagi tahun doh. Serta pencerapan puduh suhu laut mingguan melebihi 0.8 darjah Celsius mabalik purata klimatologi. Jelas nanak fenomena El Nino Kalido berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah narekodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration buat Suruhanjaya Komunikasi buat Multimedia Malaysia terus diperkukuhkan menerusi pementeraian memorandum persepahaman, khususnya keluar perkongsian risikan buat tindakan terhadap jenayah talian. Menteri Keluar Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nachal, kerjasama doh meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber Sen Oi, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu. Sementara nak Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nak maklumkan kerugian akibat jenayah Newgo Keluar Talian mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun doh. Usaha nak bertau kandungan memudaratkan dan pelbagai platform digital giat na TLMCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas nanak lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% nomnak berjaya na bertau oleh platform terbabit. Sukan Pertembungan Narbergu Baba Negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga Kejohanan Badminton Dunia and India. Aaron Chia Bok So Wu Yi dijadualkan nanti rebut rakan senegara Manuei Chong Ti Kai Wun. Aaron Bok Wu Yi marama pusingan 16 match selepas menundukkan wakil Thailand Pirachai Supon Bok Pakapo Te Rara Sukol. Wee Chong Bok Kai Wun well melangkah marama pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Bok Liu Yang. Narnar perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan untuk merebut tiket masuk kusoy. Sekian kata Mernum Ashik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: Asyik FM mana boy. Lain daripada lain. Topik kita pagi ini macam salah kan. Untuk hari ini, Alu dah kongsikan di ruang Facebook Pelangai. Masa kesan lalu lintas ataupun jam, apa benda paling pelik ataupun kreatif korang pernah lakukan . Jadi mungkin ada salah satu perkara yang boleh kita lakukan kalau kita dalam keadaan jam ni. Inilah, kalau nak kerja masa kan, dah jam nak macam mana kan, kita nak punch card pun dah terlepas waktu kan. First kali kalau boleh kan, kita bersabar dulu, tenang. Jangan sebab kita dah terlambat, kita main tekan aja kita, takut kemalangan kan. Kalau boleh guna laluan alternatif, kita cari laluan alternatif. Sebab selalunya laluan alternatif ni kita dah plan elok, dah plan awal-awal kan. Bila awal ni berlaku, sebab tengok jam ke depan, kita boleh cari laluan negatif. Kalau apa ni, laluan alternatif. Tapi kalau tak boleh, tak boleh apa-apa lah. Yang kedua tu, kita kalau boleh peka dengan perkembangan lalu lintas lah. Buka radio ke, bagi tahu keadaan lalu lintas macam mana kan. Dekat jalan ni jam. Teknik pemanduan yang selamat . Kita pastikanlah kita memandu tenang aja. Jangan kita dalam keadaan tergesa-gesa, tekan minyak sampai nak bagi laluan pada orang lain. Kalau boleh, kita pastikanlah kereta ataupun motor yang kita bawa ni, kita bawa dalam keadaan selamat. Kalau kita masuk kiri, bagilah isyarat kiri. Masuk kanan, bagilah isyarat kanan kan. Tik-tak ke kiri ya, mendengar kan. Lagi satu kan, kita teknik pemanduan lah. Teknik pemanduan kita biarlah elok sikit kan. Jangan membuatkan pengguna-pengguna lain dalam keadaan rasa macam tension ataupun boleh menyebabkan kemalangan kan. Sebab kita memandu, orang pula marah tengok kita mandu kan. Sebab apa kita mandu dalam keadaan bahaya. Okey. Dengar lagu lagi kan. Supaya jangan nakal, kita kan memandu bersama dengan Alif Satar. Asyik FM, Numoy, lain daripada lain.
1: Moy, Numoy. Asyik FM.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Mimi pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Moi, Asyik FM.

0: Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada pasamui, senam robik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Aisyah FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026!

0: Aşık FM.
1: Asyik FM, monomoy. Lain daripada lain.
2: Itu gatal yang tak boleh digaru.
1: Jangan gatal, gatal. Tal, tal, tal, tal. Okey, tak apalah kan. Jadi, kalau nak gatal tu tengok tempat lah kan.
2: Kena gigit nyamuk ke?
1: Kena gigit nyamuk, okey lah. Okey. Kita harap semua pemandu-pemandu kan berhati-hatilah. Tak kisahlah kita daripada agensi mana sekalipun, kerajaan maupun swasta maupun pembawai e-hailing,
2: persendirian
1: ataupun bawa yang move-move tu semua tu, janganlah kita mandu dalam keadaan bahaya kan. Dan ini bersangkut paut dengan semalam lah kejadian di Jalan Sultan Ismail
2: awal pagi
1: tadi lah, 3 sekolah.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: I should get from one or more.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ketitahkan istilah tanah adat untuk digunakan sewenang-wenangnya sehingga kios gambaran set mengenai hak milik kawasan. Baginda ketegaskan hak rukubajikan masyarakat Maihik sentiasa dipelihara juga peruntukan Akta Orang Asli 1954. Sumbangan Haji Baginda kini menggesa proses pengukuran rupa wartaan kawasan Maihik dipergit bagi mengelakkan pertindihan runtutan tanpa batas. Baginda bertitah dengan Haji ku Majlis Perasmian Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli tahun 2026 ku Kampung Orang Asli Sungai Mok Rompin. Sementara Haji peranan Rusuarat Masyarakat Maihik terus kiok itirafan meluas katik agenda pembangunan negara melalui kerjasama strategik Kerajaan Negeri Rupa Seketuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Kisureh, Imam Nuj penuntut Maihik untuk institusi pengajian tinggi melonjak jumlah 400 lebih 600 orang. Tambah ilai pengembangan positif Haji membuktikan usaha berterusan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Rukun Menterian Pendidikan katik meningkatkan mobiliti sosial masyarakat, Haji semakin membuahkan hasil. Ketua Pengembangan Sama Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid maklumkan kerajaan telah meluluskan penambahan lebih 20 jawatan jawatan kuasa pembangunan Ruang Keselamatan Kampung Maihik Pai tahun adik. Kelulusan Haji diputuskan Jemaah Menteri sebagai antara usaha nepo kukuh kepimpinan masyarakat Maihik ke peringkat agak umbi. Tambah ilai Ijeng Oi RM412 juta telah diperuntukkan bagi aspek pembangunan sosioekonomi, permakasan modal insan, pendidikan kemahiran rukujaya, kebajikan serta penyediaan infrastruktur melibatkan keperluan masyarakat Maihik tahun adik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan siasatan segera dijalankan hubung kemalangan membaikkan lori Jabatan Imigresen dan mengubarkan nik peringat ke Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur awal Hupernek. Ia ketegaskan tindakan undang-undang akan bikot sekiranya wujud sebarang unsur kecuaian. Insiden berlaku kira-kira pukul 1 pagi Huper Haji meragut nyawa Numum Keral Ruknar Kenon Ikerdol manakala Ikenah Muat dirawat ke Hospital Kuala Lumpur. Nar pemandu kenderaan Biterhan bagi membantu siasatan. Kes bersiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1997. Pahang berjaya menyelesaikan masalah miskin tegar telas kesemua 2,913 ketua isi rumah KIR berjaya diperhol juga kelompok Haji. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail maklumkan negeri Haji turut mencatatkan penurunan kadar kemiskinan Ijeng Oi 30% hasil pelbagai bentuk inisiatif kerjasama agensi-agensi negeri Rupa Seketuan. Ia ketegaskan pencapaian Haji tak bermakna usaha membasmi kemiskinan berakhir, sebaliknya pemantauan berterusan akan BUI bagi memastikan isi rumah terlibat mampu berdikari. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempigiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan kira-kira 38,000 metric ton ke kawasan muda. Joy MADA pengendaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketokcukupan bekalan ke tempoh tertentu. Loi idui lebih 137,000 beg baja atau 22% juga keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman iluas kira-kira 78,000 hektar. MADA muat meningkatkan penerasan rupiah berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat no macet cat. Kota Terengganu no ikur burang matahari jantan di sebelum adih meresahkan lebih ni ratus penduduk kampung Padang Ping Dungun berjaya biberkep. Burang Haji berkep kira-kira pukul ni huper telah memasuki perangkap di pasar Yapel Litan. Sebelum ada beruang Haji percaya berkesan berkeliaran ke kawasan kampung Haji sejak seminggu canuk. Susulan laporan penduduk, perhitan menjalankan pemantauan untuk mengenal pasti laluan dia sering digunakan beruang Haji. Binatang Haji akan bingung di lokasi dia sesuai untuk selamat menjauhi habitat. Sukan Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yo curi tumpuan telah meledak 7 gol untuk Kibantu skuad Malayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 katik aksi terakhir Kumpulan A ke Kudus Indonesia.
Nara lagi Gos Kuat Bimbingan Farus Motana Zana Abidin bicaringkan Puteri Mia Alisa Rukunur Kalisha Kaisara. Kemenangan untuk Haji mengesahkan kemarahan Malaysia, Nusparo Air sebagai nak juara kumpulan A, joy kelebihan perbezaan gol berbanding Hong Kong. Skuad negara berjadual akan naik lawan juara kumpulan B, Kukatih aksi separuh akhir Jumaat Adih. Sekian Gasamai Juat CFM, Biterbi Sunting, Yang Mohd Izzat Kamarudin, Jumpusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinimati. Salam Sejahtera.

Itria bersama dengan kumpulan suri panggung RPS Bukit Serok yang lagu joget daripada suku Kom Jakon, itu lagu bertajuk Joget Mak Inang Kampung. Membuat kita ke pukul 2.35 minit petang ya. Semoga tiba dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Rakan kita daripada Bukit Serok, berasal daripada Pahang ya, Rumpin Pahang. Dan apa lepasnya orang kita dengan lagu-lagu tradisional memang tak dapat nak dipisahkan. Lepasnya ada 18 suku kaum, jadi sudah semester kita ada 18 ya. Budaya, bahasa hak berbeza ataupun pelayanan antara satu sama lain. Jadi keunikannya ada melalui bahasa kita, ada melalui adat budaya kita, dan juga sudah semestinya cara pemakanan kita semua, bentuk muka apa terlagi ya. Jadi benda-benda itu semua sudah semestinya membezakan kita antara satu sama lain. Okey, dan seterusnya kita akan bibur bersama dengan lagu daripada suku Kom Kentak ya, lagu bertajuk Padang. Suku Kom Kentak ya, ramai de Perak, dan juga ada juga de setengah tempat de Kedah ya. Lebih kebanyakannya ada de negeri Perak lah. Dan diikuti oleh rakan kita daripada kumpulan Johor Sungai Bumbun. Empat lama lagi, jemengikan semua akan kecun ya. Sempena dengan sambutan Hari Orang Asli bersama Asia FM di Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor pada 23 hari bulan Ogos ika. Dari jam 8 pagi sampai ke pukul 5 petang. Okay, dan dengan lagu bertajuk Pragonteng selepas itu, dan diikuti oleh rakan kita daripada suku Kom Cahut daripada kumpulan Surik Bukau, dan lagu bertajuk Nisoi Beroy ya, untuk hiburan kita semua bersama untuk sebelah petang ika. Dan ika dia rakan kita daripada suku Kom Kentak, lagu bertajuk

Mitra Sri Bukau ya, ni saya berai satu lagu dalam dialek Jahut. Okay, dan seterusnya, sebelum kita dapat mendengar berita dalam dialek temuan pada pukul 3 petang kelak, kita perlu bersama dukungan lagu tradisional daripada suku Kum Kin Siu ya. Lagu bertajuk Tarian Mek Ketok daripada Kampung Lubuk Legung Baleng Kedah, dan ikuti rakan kita itu daripada suku Kum Semlai, lagu bertajuk Sungai Katong daripada nyanyian Poyang Inolantuk, dan juga bersama dengan kumpulan Gema Kelundang daripada Gumum Tasik Cini Pekan Pang ya, lagu hak bertajuk Kata Danom. Rakan kita ada pada suku kaum Jakon, dan terus bibur bersama dengan Asyik FM Menumoy siaran warna asli bersama-sama dengan semua. Berjumpa semula selepas berita kelak dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riwayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan istilah tanah adat yang digunakan sesuka hati sampai membagikan gambaran yang baik pasal hak milik kawasan. Baginda menegaskan hak dan kebajikan masyarakat Wang Kitian sentiasa dijaga mengikut peruntukan Akta Wang Asli 1954. Oleh sebab itu, baginda menyuai proses pengukuran dan pengwartaan kawasan Wang Kitian dibagi cepatkan derai bagi mengelak pertindihan dan juga tuntutan nyam adat batas. Baginda bertitah mencatat dikit majlis perasmian kunduri rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli tahun 2026 dekat Kampung Wang Kitian, Sungai Mok, Rompin, Pahang. Sementara itu, peranan dan suara masyarakat Wang Kitian terus mendapat pengiktirafan meluai dalam agenda pembangunan negara melalui kerjasama strategik kerajaan negeri dan juga persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengabar kemasukan pelajar Wang Kitian ke institusi pendidikan tinggi naik daripada 400 wang kepada lebih 600 wang. Dia mengabar perkembangan baik itin dan tahui usaha nalar betusan Jabatan Kemajuan Wang Asli dan juga Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan mobiliti sosial masyarakat NIN semakin mendatangkan hasil. Dekat perkembangan yang sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid mengabarkan kerajaan telah meluluskan penambahan lebih 20 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan Kampung Wang Asli Bahu tahun NIN. Kelulusan itin diputuskan daripada Jemaah Menteri sebagai antarusaha untuk menguatkan kepimpinan masyarakat Wang Kitian ke peringkat akar umbi. Beliau mengabar ada banyak 412 juta ringgit telah pun diputuskan bagi aspek pembangunan sosioekonomi, pemaskasan, modal insan, pendidikan kemahiran dan kejaya dan juga hal kebajikan. Dan juga penyediaan kemudahan melibatkan keperluan masyarakat Wang Kitian pada tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan derai dijalankan pasal kemalangan melibatkan luri Jabatan Imigresen yang mengorbankan 3 sekeluarga ke Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur awal pagi entui. Dia menegaskan tindakan undang-undang akan diamin kalaunya ada sebarang unsur leko ataupun kecuaian. Insiden yang terjadi kira-kira jam 1 pagi itu meragut nyawa seorang lelaki dan juga 2 anak betinanya selain bini dia genen kena rawat ke hospital Kelumpu. 2 pemandu kenderaan ditahan bagi menolong siasatan. Kes NIN kena siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dakwaan nihainya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina nyap keluar daripada Malaysia adalahnya betul. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Safuddin Nasruddin Ismail mengabar dakwaan itu telah pun dinafikan dan digambarkan jelas berulang kali Hamainin mengikut kepada fakta dan juga data rasmi. Dia mengabar tidak akan mengita balik video poster dan juga naratif jalan cerita yang telah pun diperbetulkan boleh bagi keliru rakyat dan juga meniup sentimen perkauman dan rasa kebencian. Pahang berjaya menyelesaikan masalah miskin tiga selepas kemuhain 2,913 ketua isi rumah KIR berjaya dikeluarkan daripada kelompok itin. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rusdi Wan Ismail mengabarkan negeri itu juga mencatatkan penurunan kadar kemiskinan ada banyak 30%. Hasil bermacam bentuk inisiatif dan kerjasama agensi-agensi negeri dan juga persekutuan. Dia menegaskan pencapaian itu yang bermakna usaha membasmi kemiskinan habis, tetapi pemantauan nalar betul akan dibuat bagi memastikan isi rumah terlibat boleh berdikari. Pernyataan Malaysia dalam program pentafsiran pelajar antarabangsa PISA memulihkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad mengabar pentafsiran itu juga menjadi panduan dalam menentukan halak tuju pendidikan negara NIN. Dia mengabar pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam hal menyelesaikan masalah. Dekat Terengganu, Suang, Dekat Terengganu, siku buang matahari jantan yang Hamainin
merisaukan lebih 300 penduduk kampung Padang Ping Dungun Berjaya kena tangkap. Beruang itin ditangkap kira-kira jam 3 pagi lepas masuk perangkap yang dipasang daripada pihak perhilitan. Hamenin beruang itin mengabarkan ada nala berkeliar dekat kawasan kampung itin daripada seminggu lepas itu. Susulan daripada laporan penduduk KS Itin, perhilitan menjalankan pemantauan dan mengenal pasti laluan yang nala digunakan beruang itin. Binatang itin akan dihantar ke tempat yang sesuai dan selamat mengikut habitat dien. Berita Sukan Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM mengabarkan peruntukan tambahan 1 juta ringgit daripada kerajaan sebagai suntikan penting bagi mengukuhkan pembangunan sukan NIN. Presidennya Dato' Ayub Rahman mengabar dana itin akan dibagi melalui program pembangunan termasuk peralatan dan juga pemangkasan barisan jurulatih. Dia mengabar PABM berdiat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memperkenalkan sukan itin di Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Ini sekaligus membuka peluang kepada badan NIN memperluaskan pencarian bakat baru di peringkat sekolah. Sekian haja yang bertemuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Rentak Genen. Ha, Rentak Genen, lagu-lagu Sen Oil, lagu-lagu terkini masyarakat Mai Hit ke udara 18 suku kaum and anu kenemba ye. Yang ti lagi bersengmong, terima kasih ke udara semua kerana mentunaknya memilih siaran kandi balik leng ag teh. Tapi bukan leng ag dolan jam 8 anu ye yate. Nyup segmong siaran Asia FM hingga maling agdo jam 4.27 minit leng ag. Hingga majam 12 kagi layek kal ke udara rakan setugas. Lepas do akan nak konti nak lah. Jadi kena berhentak genen. Selamat nak jam enanu ye linda masih lagi ti lagi bertemankan nyup semua yang ti lagi bersengmong leng ag balik teh. Hidup pun saja aktivitinya leng agdo diharapkan segalanya mejrek lah. Dipermudahkan, mungkin bersukan, mungkin mau latihan badminton, mungkin juga latihan sepak takraw kan nak dekat-dekat hari kebangsaan do jajelah pula kan. Tuna rancangan nyop semua di perkampungan masyarakat Sen Oie yang TL sukan kan, perkampungan mungkin tengah bermeeting bersama Tok Batin JKKK Kampung dan moi-moi lagi ha. Untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada 30 Ogos do. Mungkin jajilah mentuna aktivitinya di kampung kan. Mentuna latihan-latihan do diperlukan memantapkan lagi mentuna sukan nyop pada 30 Ogos do. Jadi harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyop semua. Malak-malak kampung lah sebenarnya seluruh lah. Kalau ini jajilah kampung-kampung Sen Oie yang TL program di perkampungan masing-masing aktiviti pada Hari Kebangsaan doh bilok ya. Jadi nak antara ge info neglek ma kenembek lah. Maluk-maluk hit saja yang tengah beraktiviti membuat latihan, macam-macam latihan fizikal kan, bersukan. Jajilah latihan apa saja yang nyop TL nak, segalanya dipermudahlah urusan nyop ya. Jadi lepon kenemba yang ti lagi okey, sengmong lagu-lagu hiburan and segmen Rentak Genendo. Sambil-sambil untuk nak ever testing-testing mau berkaraoke okay. Untuk nak tengah berano testing suara okey, latihan anak vokal. Aduh, joklah sengmong maning lagu seniroi, lagu yang bertajuk Maafkanlah. Jom maning sengmong Rentak Genendo. Moi nung moi.

Rentak genin, mainung mai Asyik FM ke udara lagu Aserol lah, tajuk sebentar atek tenatak sama ruje najak ya, ataupun tatak nak sama jajak nak lah kemen ke ya, betul ilai lah rasa kemen lah nak kan, ada bahasa ano semai pahang tak silap ye ya, tenatak sama ruje najak sebentar atek Asyik FM mainung mai 4:43 minit lengak. Ok, jadi kena buat, jangan lupa juga jam 5 ada akal Eseng Mong berita utama ke udara, dan kenembut-kenembut yang tik lagi ke udara 10 minit dah lah Eseng Mong berita utama, dan tik lagi ye ke udara hingga majam sejauh lah 8 layak do bicara dah lah legbox cerai beg-beg and ano. Ok, sambil-sambil Eseng Mong lagu hujat lah tok lah cenara nak jat lebih-lebih kan, amin-amin adik lah nyebut Eseng Mong mayik do akal he. Ok, jadi sebelum nak mak kenembut yang tengah bereseng Mong nak get info jugalah untuk nak sambil-sambil bercara do, bukan bercara legbog-legbog untuk nak hunte-hunte and ano do get hejalah info ma kenemba untuk nak, walaupun kes do irasa ma masyarakat sena oie mungkin lah untuk nak, mungkin lah kurang, tapi untuk nak sentiasa juga kena berhati-hati dengan ano do jaje platform ataupun untuk nak penipuan dalam talian ya. Dan juga kalau ada kerugian akibat jenayah penipuan, kalau Italian and Malaysia doh merekodkan angka membimbangkan, nadoh mencecah 958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun doh. Hei, tak enak, tak enyon ni anak doh. Enyon ni belian dah. Jaje sebenarnya nilai doh kenemba. Jadi, ilopun emtu nak, walaupun tak sampai setahun nilai do, tapi kerugian do sangat-sangat-sangat-sangatlah jaje. Okey, jadi kerembuk tu nak janganlah terpedaya dengan platform di media sosial kan. Lebih-lebih lagi pun doh, jaje lebih guna TikTok. Lepas nak YouTube pun, Facebook, trade pun mua. Kalau ini mah trade doh, jaji hijau lah ini skamer-skamer, taktik-taktik, penipuan. Macam nak, oh ada kerja part-time, tak apa nak ur-air, teluk link nak. Nak pun kena berhati-hati jaji sebenarnya ya, penipuan dalam talian doh. Dan juga kandungan memudaratkan, kalau ini kandungan yang dimohon untuk diturunkan daripada ni Januari hingga 17 Ogos, 470,593 kandungan yang diturunkan, dan diturunkan oleh penyedia platform sebanyak 93% sahaja ya penipuan doh, bukan agak-agak nilai doh. Jadi tindakan MCMC doh, operasi dan siasatan berasaskan risikan dipergiatkan, standard mandatori pendaftaran pengguna prabaya diperkasakan, langkah pengesahan identiti digital diperkukuhkan. Jadi tanggungjawab platform penyediaan penyedia platform perlu lebih proaktif untuk mengesan, menyekat, menurunkan kandungan memudaratkan ya. Dan tanpa bergantung semata-mata pada laporan pihak berkuasa dan aduan pengguna. Sebenarnya daripada ek jugalah ya. Ek pun kena lebih berhati-hati, jangan lalai dan leka, jangan terlena dengan rayuan-rayuan. Amboh, kalau rayuan baba nak bukan main ya, terlena nyop. Tapi dengan skamer dia pun lagi nyob lena. Jadi naklah tu nak jaje penipuan-penipuan anak keloi talian do, terutamanya platform-platform media sosial yang selalu gunakan setiap hari. Scroll, scroll, scroll, ini macam-macam lah penipuan kan. Jadi dia pun kena hati-hati semua. Tak kira lah sebenarnya WhatsApp ke, cokmok Telegram nak ke kan, jaje sebenarnya penipuan tu macam-macam taktik scammer. Kadang-kadang mok erik yang kena ano mok nak barang pos kan, memang betul nak loi barang pos nak alamat lepas nak nak ur bayar, nak pun bahaya je. Elok pun kena sentiasa peka dengan penipuan-penipuan do atel lah ya, hati-hati semua. Okey, jadi jangan lupa Eseng Mong Maneng rentak genen masih lagi ke udara. Selepas doa kat Eseng Mong berita Maneng ya. Lepas gah doa kal, masih lagi anu agawe malam-malam rentak genen Asyik FM.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun, kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang yang ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni, dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat, untuk memastikan anak kita selamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan 9.6 bilion ringgit tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sama cincuk. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, lancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Okey, lagu Kajar. Sebentar Atik Kejar pun pernah juga TL Anak Do kalau segmen Unplug Hatop lah ya. Unplug lagu-lagu ciptaan anak-anak 100%. Okey. Jadi antara lagu-lagu ciptaan peranan daripada seorang artis yang on air lah. Yang TL lagu, yang mencipta lagu, kan mengubah lagu, memikirkan lagu apa nak buat lepas ni kan. Jadi nak antara ciptaan-ciptaan daripada masyarakat Sen Oi Ek, komposer daripada Sen Oi Ek, pencipta lagu dari Sen Oi Ek, bukan senang lah MTL lagu tu sebenarnya ya. Jadi untuk nak idea semula jadi untuk nak Sen Oi ataupun manusia tu, ada antara ciptaan yang namoj ma henum, namoj ma jiwa kan. Dan sekarang tu pun kalau ene jajilah lagu-lagu daripada AI kan. Jadi naklah tuna AI dah menjadi satu platform juga. Tapi sebenarnya irasa AI doh memang mudah sebenarnya. AI doh memang senang, mudah tuna ekod lirik-lirik ETL he. Saya nak lirik apa-apa semua boleh nak TL he. Tetapi sebenarnya ciptaan daripada manusia duk rasa lagi menjiwai lah setiap lagu-lagu, kata-kata, lirik, melodi semua lah kan. Ataupun suara, itu nak namut lama jiwa sebab lagu-lagu ciptaan daripada Sen Oi doh lebih menarik, lebih lagi mendalam ataupun lebih lagi namoj mah keluar jiwa sampai namoj keluar jiwa. Tapi tak apa, lagu-lagu ciptaan Sen Oi Ek pun sebenarnya memang 100% ciptaan Sen Oi Ek lah ya. Ilopun eseng mong lagu-lagu hiburan leng ag balik teh well dari suara GGESB, kau tetap di hati Asyik FM, terus layan moi no moi.

sebentar Ratih Eseng Mong hiburan leng ag balik bersama ye Linda ke udara mate mareh en anu semua ya. Masih lagi tik lagi ke udara kenemba yang berseng mong dan juga rakan-rakan en live TikTok do, terima kasih latik lagi walaupun seoi hoj loy ma 4k ye igo lah ci 4h seoi en anu ya. Ti empat poin tak apalah berapa poin lah edo kenemba leng ag balik te sambil leng ong susel sambil cik cap anu do kayu rebus, kayu goreng, goreng pisang, ce mentuna hoi-hoi nak pun biskut, ce hoi-hoi nak pun ce hoi-hoi nak hoi lah. Okey, jadi kenemba yang bersengmong Asia FM leng ag balik te sebelum esengmong hiburan lagu-lagu selepas dokal. Doge info kalau ene info cuaca Edolaya IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan setakat 4 leng agdo atek laya kalau ene protal sistem pengurusan indeks pencemaran udara dari iaitu kalau ene kebanyakan di negeri Sarawak lah kan lebih tempat iaitu Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 165. Nahok Bukit Anuk Seri Aman 160 Nei, Kuching 160, Mukah 154, Semarahan 135, Bintulu 130, Sibu 129. Sementara nak 5 negeri, 55 kawasan negeri dah merekodkan bacaan IPU sederhana 51 hingga 100, manakala kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik iaitu 50 ya. Jadi nak antara ge info kebanyakannya di Sarawak lah ya. Mok marap-marap tempat menunjukkan IPU semasa dari tahap 100 sehingga 200. 100 1 hingga 200 doh anak doh IPU tidak sihat lah kan. Jadi untuk kenemba-kenemba rakan yang mendengarkan siaran Kandil Leng Akbalite. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Semestinya maluk-maluk adisnya lagi-lagi kawasan IPU tidak sihat. Kalau boleh elok mas nak elok lah kan untuk mengelakkan dari kena sesak nafas, pejat geloh, panah anu suwon, macam-macam lah cejani anu jerebu doha. Elok pun makan ember hati-hati dan jaga diri, jaga kesihatan. Eseng Muang Maneng. Lagu Luheu, Luheu band Pengemis Cinta. Ya, kena nak hoi Luheu tapi Pengemis Cinta rela cerai do eseng wang lah lagu hiburan leng Altia FM.

Lagu Mengertilah dari Mazwan Bah Gajah. Sebentar atik lagu Rakan Ek ya ke udara. Lagu Sen Oi Ek lah. Mazwan tu daripada suku kaum Semai. Okey, jadi kenembut yang bersengmong. Atik lagi ke udara 6.27 minit link up. Bertemankan Yit Linda dan juga rakan-rakan di live juga. Terima kasih ke udara masih lagi. Nyap semua bertemankan En Anu tapi akalih lah agak-agak. Sebelum eh sengmong lagu Leng Ag balik doh, sambil-sambil eh bersantai yang memandu nak selamat memandu, hati-hati eh nong raya nong amis malok-malok nong lah yang nyom buat Leng Ag balik teh. Janji mok nong, janji boleh wad he, boleh lalu he kan. Walaupun en deri-deri nak, kadang-kadang eh doh rasa en deri nak, rasa oh tak mok kenderaan nung kere nung masoy. Tiba-tiba kuat en atik masoy mok anuk kenderaan moy ne unak lah. Pun ewe lah nong nak macam deri guna he. Sebenarnya emtuna nong do lebih soai berguna. Ilo pun hati-hati semua ya. Emtuna en nak en menjerik lah lagi-lagi kona kan yang tok ewe ebu nong emtuna tajam di depan. So, kira lah yang menunggang motosikal ataupun yang NN kenderaan amis, kenderaan raya hejek lah. Tapi sambil-sambil sengmong info, doge info juga mengenai cuaca amaran ribut petir. Ribut petir doh, iaitu di negeri Kelantan, iaitu kawasan Gua Musang, Terengganu and Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu. Pahang juga di Kuantan, Jerantut bawa Maran, Sarawak di Limbang, Miri, kawasan Anok Marudi bawa Beluru, Serian ma Serian, Bintulu masa bawah ya. Dan juga iaitu jangkaan ataupun bacaan yang ibaca lengak balik doi kongsikan kenember ya. Ya ikut num Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, amaran ribut petir lengak balik doi. Dan juga anu kalau ini amaran ribut petir do sehingga 9 layak do hit lah ya. Nata mtuna mejlakan bird, mtuna balik bed bird, nata do dapat 6 sengit get lah. Kawasan dig air, kawasan tempat eagle, selak-selak hot kareh, hot kuning kan. Selak hot kareh, hot kuning, hot marob is bird kareh atau tehta. Habis nak tiba tehter tu med lah untuk nak bertadok-tadok ong tehter. Kalau kawasan yang nak tok berong lah perlukan ong tiu. Kadang ong tiu pun cekar dah bertadok lah ong tehter ya. Jadi untuk nak sengmong maneng. Lagu Olan suratan berbeza. Lagu tahun 1995 sebentar duit sengmong maneng. Lagu hiburan Leng Agamoy Numoy.

NSRC sekat RM19 juta wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024. Turut disita wang RM6 juta. Ianya melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, RM1.224 bilion. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 997

jumpa sama Cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Sidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa.

Stone sebentar Rate, lagu Send Oi Ek ya. Lagu dari rakan kita Suku Kaum Temuan sebentar Rate Seng Mong HFM Moi Nuk Moi ke udara jam 7.23 minit Leng Ag ya, kenembe yang ti lagi berhibur bertemankan Kande Asyik FM siaran Send Oi Ek ke udara Leng Ag do. Yang ti lagi berseng mong nak terima kasih lah kerana mtu naknya masih lagi setia nyob lagi masih mtu nak gelgel deb-deb teter cepci beadis kan ataupun tengah tel-el bajik lah and dek dapur nak juga selamat memasak ataupun yang tengah cik-cak nak selamat cik-cak layak lah ya, selamat menjamu selera yang tengah cik-cak sambil-sambil nak eseng mong lagu-lagu hiburan untuk layak teh. Selepas doakan eseng mong Kazana Seni Ekstra pada jam 7.30 minit layak dolah hingga majam 8 layak gig sejauh konti untuk nak eseng mong maning lagu-lagu hiburan sebelum eseng mong Kazana Seni selepas dolengan lagu Cici Faramida Tidak Asyik FM Moi Nu Moi.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
1: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu

Ya, Chef Emoin Umoin, lain daripada yang lain. Bukan ku tak sayang. Ju nyanyian Imran Ibrahim Paitalih menghiburkan dia untuk mengot adih. Ha, ha. Jadi, sekarang pun jam telah menunjukkan 8.35 minit mengot. Gerak dah pukul 9 mengot. Dia akan berlaluan sekejap untuk berita utama jam 9. Dan terus saja, dia akan bersambung kata segmen pilihan Asyik. Jadi, nungkit semua. Dia rakan ke abonor telah berlaluan telah kiga sekarang adih. Tak kira lah ku pada ke ataupun mungkin muka kawar juga. Juga tengah kerja, selamat bekerja, mengucapkan bila kucip kerja ataupun kujuk nu kerja aji cip abor ya, dan juga aku sip cena, aku sip anu ngenun ke untuk hikekal rumah ji segar lah ya, untuk sepanjang hi bekerja aji lah ya. Kau bobo mungkin huperdoh akan bekerja, pastikan dah awal ya mengat ada aku dah lingah aku ui perkara-perkara yang boleh menyebabkan kelewatan. Jadi dukik semua harap abonol lah ya. Jadi jom sambung baca permintaan-permintaan jur kekawatik jur melalui talian WhatsApp Asyik. Menhineng sekarang adih daripada Man, Kampung Rasa Sungai Terbentong, Kuala Lipis. Ku ketik lagu jur nyanyian DSL, Janji. Terbaik Man, terima kasih. Dan terima juga Lee Walid dari Gombak ingin minta lagu Seni Roy Suratan Takdir. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Lee Walid daripada Gombak. Dan seterusnya, selamat malam DJ sedang bertugas, Jesiran Rindu Ju Puncak Alam Selangor, minta putarkan lagu Lisa Nafisah Ju Secret Band, ditujukan buat semua pendengar HFM dan DJ HFM yang dihormati. Terima kasih Jesiran Rindu Ju Puncak Alam Selangor, semoga Jesiran Rindu terhibur. Ha, Jesiran Rindu ya imu. Terus lain HFM, lain daripada yang lain.

0: sama cincuk. Saya Wiki daripada Aisyah FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, senam aerobik, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dan canting baju, persembahan artis tempatan orang asli dan Melayu iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga pertandingan permainan tradisional dewasa, tarik upih, boling buah kelapa dan menyumpit, serta pertandingan permainan kanak-kanak, tiup belon. Jangan lupa untuk datang ke sambutan orang asli bersama Aisyah FM. Jumpa anda di sana.
1: Mai ga engkek semua. Saifuzah Mai Yusof, pengarah program radio. Ha ucapkan selamat jismai hik sedunia. Nu engkek semua. Mai nu mai.
2: Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Hat mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: 1953, bulan 5 aku dilahirkan.
4: Hai, elok gah manyok ke nembak. Ye, Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia mengucapkan selamat Isen Hoi X Dunia.

Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah

0: dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan Immigration memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata, ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan College Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bumbek Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Ha, jiwa nyanyian Umi The Band, Umi featuring ataupun berduet lah Ruacha 015 ya. Ha, jile lagu rock get mengemar ade. Tak kisahlah lagu rock ke lagu mak, yang pentingnya kita hibur lah ya dengan lagu-lagu ramai ji mengon ade. Mang juga mai pernah bual lah, ataupun bercerita lagu ade adalah sebagai terapi minda. Bubuh teletik lagu mungkin setengah mai aji kira rasa tertekan, perlukan lagu katih hidup ataupun ialah irani saja kan. Mohon juga perlukan lagu untuk menceriakan hati yang telah pun terluka. Wah, ha. Jadi terus saya Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi macam yang janjikan, akan kongsikan mungkin sama berkenalan dengan Ramalan Jis Menhineng untuk Huperdoh 20 Ogos 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia Menhineng. Cuaca ialah Huper. Berpes akan berlaku kumpul di tempat Perak, Ruslangor. Mani juga akan berlaku kumpul di tempat Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Ruputan Jaya dijangka Tok Mani. Dan juga berpes juga akan berlaku kumpul di tempat kawasan perairan Perlis, Johor. Dan juga berpes juga akan berlaku kunjungan di tempat kawasan pedalaman Kedah, Pulau Pinang. Menhineng, Kuala Sabah, Mani juga akan berlaku kumpul di tempat iaitu Kutawau. Pedalaman Rusanaka dijangka Tok Mani untuk berlaku Perdoh. Dan juga berpinui ke Pantai Barat, Rukudat. Dan juga Mani juga akan berlaku kumpul di tempat ke kawasan perairan Labuan. Jadi Menhineng, Kuala Sarawak, hujan ataupun Mani masih lagi akan berlaku kumpul di tempat Bintulu, Miri, Samarahan, Limbang. Kapit, Muka, Serikir, Sibu dijangka Tok Mani untuk Perdoh. Dan juga Seri Aman, Betung, Kuching, Serian masih lagi merekodkan jerebu ya, layu untuk Ibelahu Perdoh. Jadi boleh kineng segala maklumat ada ku laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan boleh kineng lah, dan boleh download juga ataupun turun aplikasi My Cuaca pagi semua maklumat sekarang di hujung jari. Okay. Jadi Menhineng, bila sebut pasal jerebu kan, Menhineng menjoy APIMS ataupun Air Pollutant Index Management System Menhineng Kubelah Sarawak masih lagi mencatatkan IPU ataupun bacaan IPU masih lagi tinggi 163 kucing. Gaji juga kusamarahan 168, serian pun sama, seri aman pun 165. Dan juga memberi lagi tempat sepertinya Sibu dan juga Sarikir masih lagi mencatat bacaan IPU dia tinggi 150 hingga ke 168. Dan juga Menhineng Kuala Sebelah Semenanjung, semua dalam keadaan yang terbaik, masih lagi sederhana. Menhineng kebanyakan tempat pun masih lagi hijau-hijau, hujan hijau masih lagi sederhana. Dan juga beberapa tempat atau kawasan dah pun mencatatkan IPU debor. Dan Menhineng ku kawasan di belah Johor sepertinya Keluang mencatatkan bacaan IPU 62. Haji lain-lain berkenaan dengan bacaan IPU indeks pencemaran udara jerebu. Jadi bubuk mungkin terutamanya rakan-rakan ni yang sekarang dia berada ku Kuching ataupun ku bagian Sarawak lah ya, sentiasa ingkit pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga kesihatan. Air aji kena cukup, teh aji kena cukup, dan pastikan kes sentiasa berjaga-jaga. Jadi terasa ni jodoh lagu nyanyian Andar Boy Gang. Ha, lagu yang Anggrom Haji mencipta fenomena tersendiri. Ya Haji, lagu yang berjudul Kicau Mania. Dan terasa je diikuti dengan lagu Titipan Rindu, vokal Fana, dan juga Ye Sayang.

Ya, Chef Emmanuel Moyle, lain daripada yang lain. Apa tu? Joe nyanyi Rose dan juga Bruno Mars. Lagu viral-viral get lah. Ya, untuk mengat adik. Jadi, kekawat semua. Sebenarnya, Jumat adik, 21 Ogos 2026, jam 9 mengot. Akan berlangsungnya nana perlawanan Piala Subangsih, perlawanan bola sepak Piala Subangsih antara Johor Darul Takzim JDT, Ru Kuching City FC yang akan berlangsung ke Stadium Sultan Ibrahim SSI Johor. Jadi pertubungan adik Grup Maiji turut menjadi aksi pembuka rasmi bagi saingan Liga Super 2026-2027. Jadi menineng persiapan nar-nar tim ada pun sangat-sangat mantap. Ini yang memberi perlawanan-perlawanan ujian, perlawanan-perlawanan anu ngeromaji, perlawanan persahabatan yang naik. Iyalah dah naik ui. Jumat adik menjadi main ngeromaji penentu segala-galanya dan menipari juga JDT ataupun Johor Darul Takzim adik mencari nana lagi rekod. Jadi lebih menjadi pasukan paling Robaji unbeaten lah, tak pernah kalah lagi ku tempat sendiri. Jadi nungkin semua boleh kineng perlawanan adik. Jadi sama-sama memeriahkan Bobo yang mungkin berkelapangan Stadium Sultan Ibrahim pun boleh juga tiba kan. Mungkin Bobo yang mungkin tiba mungkin boleh kineng ke secara langsung ku TV lah ya. Haa. Baik, ini akan kongsikan mungkin semua berkenaan dengan nana program ataupun nana acara yang menarik juga untuk ujung minggu adik. Mai cerita, mai program, poin lagi net lah ya. Mama pun hilayan lagu nak. Boleh ya? Boleh ajak? Boleh? Amek? Boleh? Amok? Jadi dah, lain lagu daripada Armada, Awas Jatuh Cinta. Awas.

dan juga ikut Pinoy lah Roma Haji sebelum dia memulakan perjalanan. Nah, jadi menyakin juga rakan-rakan pengahir pun mungkin ijarak cenip untuk okay, ada sekarang dia pun mungkin cenipnya mungkin dia pada Perak menuju Johor ke kan. Jadi diminta okay, semua sentiasa Roma Haji bersemangat dan juga Roma Haji sentiasa berwaspada lah, makin-makin kumungan-mungan ada. Kadang-kadang dia punya penglihatan ada ataupun neng-neng ada terhad terberi pulau kan. Aku mati nunung haji hi risau bukan mah. Kalau macam selalunya kalau hi lalu-lalu jalan nunung kampung, risikonya adalah binatang-binatang lah. Macam contohnya lembu ke kerbau ke kan, haji hi risau. Kadang-kadang ialah tak ineng kan, lampu pun ngeromai tak mencukupi. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga dan juga sentiasa ngeromai hi patuhi had laju. Kalau nong haji bior bawah 80, bawah 80 lah. Kalau highway, kalau nong lebur raya entoy, kalau 110, 110 lah. Aku lah lebih ya. Lagi-lagi kalau mengadu bahaya bukan mah. Risau loh, ialah macam-macam boleh jadi kan. Jadi kena sentiasa hi relax, santai-santai, sambil kan kereta je. Roma je kalau tak terkejar blok-blok, santai lah no kan. Dan juga sambil-sambil santai je, hi ketik lah Asyik FM Moi Numoi. Yeah. Baik, anda akan kongsikan mungkin semua beberapa lagi maklumat dan juga gah-gah semasa. Tapi jo no hilang lagu jo nyanyian Sam Cameron, Hakek Kralpai. Awak cari lelaki baru. Ajilah ngeromayu translate. Nah, gitu. Jadi teruslah Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Aisyah FM Marina Moy, lain daripada yang lain. Lagu junyanyan Fabio Asia, Rumah Singgah. Buk lah ya, Rumah Singgah Haji. Gurau tak ada ya. Jadi, rakan-rakan semua, among nak berita juga ada. Negah berkenaan dengan lebih 127,000 kandungan skam diarahkan untuk dipertau ataupun turunkan. Ya, jadi, ajilah ilah perkataan ataupun ayat Ju Datuk Seri Muhammad Fahmi Fazil berkenaan dengan mengesan naik kesan 127,000 kandungan penipuan skam katih pelbagai platform media sosial diberekodkan bagi tempoh 1 Januari canuk. Loyalah ke Hari Adik. Jadi akaun palsu berkesan sebagai antara saluran utama jenayah penipuan katih media sosial. Jadi 53% kandungan skam Haji dijumpa ke Facebook, 39% ataupun 39% ke TikTok dan ibaki ni ke platform lain. Jadi mai jeng oi, nungkit semua lah ya, bergalakkan untuk hisemak maklumat melalui sebenarnya.my, my check ru pengesahan media arus perdana. Jadi apa-apa ada juga kerajaan menguatkan kod perlindungan kanak-kanak ru kod pengurangan risiko. Jadi platform perlu patuhi untuk elak kandungan memudaratkan. Jadi ayah lele, untuk hei semua pastinya kena berhati-hati ketika hei lah menggunakan media sosial kan, tak kisahlah Facebook ke TikTok ke Instagram ke dan sebagainya. Untuk hei lebih waspada, bukan mai sekarang hei risau kerana bila hei set ok maklumat dan sebagainya, maklumat hei Haji akan digunakan untuk tujuan scam. Jadi lagi-lagi bobo yang mungkin among main gerak kan kepada mai atuk-atuk hi, mai ajar-ajar hi, mungkin pai Haji naik ke handphone ngerok mainnya twist-twist ku terkedekan ataupun di touchscreen handphone lah ya. Ramaji naik tok panima tentang digital-digital lah deh. Jadi kena hei sebagai mai muda, Gen Z lah ramai kan, kena sentiasa hei pantau naik punya aktiviti. Sama juga bobo yang mungkin berkenun pun sama, mungkin sains-sains hei yang menggunakan handphone, ramaji kena sentiasa pantau, bukan mahir risau maklumat ataupun kenun hei Haji menjadi ramaji bahan penipuan. Haji bahaya kerana sekarang deh tahun 2026 ni macam-macam kes dah. Jadi kena sentiasa berwaspada dan kena ikut pani mada kerajaan KUI untuk menjaga dia punya hak perlindungan lah ya. Jadi jono ilan lagu ju nyanyian Kai Bahar dinyanyikan semula. Lagu ini sebenarnya lagu Zain Azin tapi di cover lah ya oleh Kai Bahar Yaji, lagu Madah Berhela. Syafm, moin moin.

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Waktu ini 1:09 minit pagi. Jam yang kedua saya temani anda di waktu ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami walau di mana saja anda berada melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery melalui telefon pintar saudara pendengar. Boleh anda dengarkan Salam FM di mana saja anda berada. Dan juga boleh tonton rancangan-rancangan yang menarik yang dibawakan oleh Radio Television Malaysia RTM. Baik, saya nak bacakan kenyataan daripada Kementerian Keuangan berkaitan harga runcit RON 95, 97 dan diesel. Beritanya yang boleh saya petik menerusi berita.rtm.gov.my, harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga RON 97 ditetapkan pada harga RM4.25 seliter berbanding RM4.15 seliter sebelum ini. RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter berbanding RM3.62 dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada harga RM4.67 seliter berbanding RM4.47 sebelum ini. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada harga RM1.99 seliter bagi RON 95 di bawah budi banadi RON 95 dan juga RM2.10 seliter bagi diesel di bawah budi madani diesel. Dan melalui sistem bersubsidi ini yang disediakan, kerajaan madani terus melindungi pengguna yang layak daripada kenaikan harga pasaran. Bagi pengguna yang layak di bawah budi madani RON 95, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM1.78 seliter, sekitar 47% daripada harga RON 95 tanpa subsidi semasa. Bagi pengguna yang layak di bawah budi madani diesel pula, kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.57 seliter ataupun 55% daripada harga diesel tanpa subsidi. Manakala, harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula masing-masing kekal pada harga RM2.05 dan RM2.15 seliter. Dan kita doakan agar konflik yang berlaku di antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran dan juga kekangan trafik di selatan Hormuz di Selat Hormuz sebenarnya akan terus diberikan kemudahan dan akan meredakan sedikit kos petrol yang ditanggung pada ketika ini. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan sketsa keluarga Ustaz Akil bersama dengan penuntut-penuntut IIUM FM sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Andika, Semua Pasti Kembali. Salam FM.

Biang Lala daripada Faiz Syazwan membawa kita di waktu 1.25 minit pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam dan selepas itu anda akan mendengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di Carta Salam. Kepada saudara pendengar yang mungkin baru saja mengetahui tentang Salam FM dan baru saja mengetahui tentang Carta Salam, kalau anda nak mengundi lagu-lagu kegemaran anda, anda boleh ke Instagram Salam FM 91.1. Ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram Salam FM. Boleh terus anda undi lagu-lagu kegemaran anda sehingga hari Jumaat jam 5 petang. Dan ada mungkinlah anda ada lagu-lagu nasyid, lagu ketuhanan yang ingin anda calonkan di Carta Salam, boleh saja anda hantarkan pencalonannya melalui Instagram Salam FM ataupun boleh hantarkan pencalonannya melalui talian WhatsApp kami, taliannya 011-1317-911. InsyaAllah penerbit dan juga penyampai Carta Salam DJ Yuni Yunus akan bacalah semua permintaan-permintaan saudara pendengar. Mana tahu lagu-lagu kegemaran anda ada di Carta Salam pada minggu depan, insya-Allah. Dan kita akan bawakan lagu yang berikutnya pada pagi ini, Kasihmu daripada Ustaz Firdaus Firabib dan juga Gau Nasyid. Salam FM.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Eh, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
0: Oh, ya,
1: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah
0: sekolah dulu. Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil
6: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dengarkan lapo terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30.

Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah, salam Malaysia Madani. Jam yang keempat saya bawakan kepada saudara pendengar di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Untuk pertemuan hari ini, 7 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 20 Ogos 2026 Masihi. Saya Arif Razi akan temani anda sehingga jam 4 pagi nanti. Kita ada pelbagai rancangan-rancangan yang menarik akan dibawakan kepada saudara pendengar. Sebentar saja lagi kita akan bawakan Nida Ul Islam. Kemudian kita akan ada Lughatus Salam dan juga kita akan ada rancangan Halaqah Hadis 3.30 minit pagi nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Salam FM. Kita ada pelbagai lagu-lagu nasyid yang telah pun disusun selepas ini untuk saudara pendengar. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Ustaz Tiga Beradik. Masihkah Tuan Ingat? Salam FM.

0: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: nampak?
1: Alladhinahum.
0: Ya, alladhinahum.
1: Salatihimu.
0: Sahun. Nah, Jabri nak cuba baca.
2: Oh, boleh.
0: Ha, cuba baca ayat ke lima tu sahaja.
2: Ayat ke lima.
0: Alladhinahum an salatihimu sahun.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha, aw ad-dukhana, aw ad-dajjala, aw ad-dabbata, aw khassata ahadikum aw amral 'ammah." Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
3: Saya Fakrul Aiman.
4: Saya Ikal Syahmir.
5: Saya Aminul Hakim.
6: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
5: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
2: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubina Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1970.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
6: untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontor sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19 bulan 8, udah anak saudara 2 orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah, baru 3 bulan, apa tu, dan wakab pun kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam 2 fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yeoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa, memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.